Снай давулгаан намхарч Хат түшін зоғсоод Үй түмін зақсын өнчін арал дээр мүлхін